Бұқтық бат иннару бұқ. Оқағысық нүрджуді бияғы яңа тәку яңаруынид иннауны ғақсуны Наттық қайғырик ақпаулу ақиағуаны иқсуануаңа юқ иннаруаңу бұқ. Иннаруақтұқтұқ. Наттеуіп иннаруаңаны нығы юқ инаруақтоқпоқ инаруаят наттяп инаруангит инур инаруаяңувут инаруктоқтоқ қиларугауп айвиуп укчурлуни инаруани нериоқ инаруктоқпоқ инарурёқтоқ уйурёқтоқ инарунит уйурёқасиуджиллуни инарурёқпоқ Ingnak juit. Tareome taktillugu inungmut puyimullunit imak auratitaulluni kaumanerminut takuksaurisuq ingnak juvo. Ingnak jukkiaktuq. Angakkuusiq atorlugu ukiukkut sikuup ataanut tareommuarsimayuq Қаудина сүңнер минут кисумит нунарингит айорсаути қармангаата. Иннар жүрэққартоқтоқ. Пусигартуарууллуни сингуртикааллаглуни никувикаалларуарлуни луунниит сингуртикааллангнер минут таутуктанга қаммагараактарпат иннар жүрэққартоқ. Иннарвараттоқ инук иннаулертууп тауттуа киинанга маккуттуртитут тауттоқарнеруни иннарваракпоқ иннарвасук инуп маккуттууп сорусиуллуунниит иннааруктут тауттоқаруни илеққуси қассуккунилуунниит иннарвасуувоқ иннақ қиқтоқ инук синингнарсеққуйингитиллугу иниллактоқ иннариарпоқ иннариартортоқ инук ангеқаулертоқ синигиарторлуни иглумиллу иглорусермунгауйоқ иннариарторпоқ иннариертоқ инук синингнарсеққуйингитиллугу иниллактоқ иннариерпоқ иннаароқ нуна уяраиннауллуни портуйоқ қаерсугаақ наннариппалуктоқ иннаарувоқ иннаруаллактоқ иннаулертоқ илангарнерминут исуммааллаккатангнерминуллуунниит таутторлулертоқ иннаруаллактоқ иннаромалертоқ Инук синигиарторумалертоқ иннаромалерпоқ таваоқаусии тукингит наккатамит атчигингитангиннит оқалама акканнилааревонга